pobedio i svojom mučeničkom smrću zadao smrtni udarac neznaboštvu. Đurđev dan se praznovao još u predhrišćanskom periodu, jer se ovaj dan oduvek vezivao za početak novog godišnjeg ciklusa, buđenje i obnovu prirode, za ljubav, radost i nove godišnje planove. Sveti Đorđe je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Hajduci su se nekada okupljali baš na današnji dan, pa odatle izreka Đurđev danak, hajdučki sastanak. Poštovan je i kao zaštitnik konjice, vitezova i viteštva i krstaških pohoda. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. Sveti Georgije je poštovan kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Proslavljaju ga Grci, Rusi, Bugari, Srbi, Englezi, Francuzi, Nemci, Italijani i drugi narodi. Đurđev dan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja, koje se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće. Običaj je da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu. Veruje se da venčić kao svojevrstan simbol ukućanima donosi zdravlje, a u polju berićet, štiti od uruka, daruje plodnost, vraća ljubav. Đurđev dan je praznik stočara, pa su se običaji najduže zadržali u planinskim krajevima. Romi tradicionalno slave Đurđev dan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proleća. Praznik je radosti i veselja, a ispunjen je i brojnim običajima. Seku se vrbe i onda se one stavljaju na kuće. Deca uglavnom dolaze uveče i skidaju te venčiće. Venac ukraden sa devojčine kuće simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana može postati njen budući muž. Neudate devojke imaju posebne rituale poput stavljanja venčića pod jastuk ili gledanja u vodu kako bi vidjele svog budućeg suđenika. Srećan praznik, dragi prijatelji, neka vam je srećan Đurđev dan.

I ovoga jutra, poštovani slušaoci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 6. maj 1237. godine, 6. maja, u manastiru Mileševa sahranjene su mošti Save Nemanjića, Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa koji je umrao 27. januara 1235. godine u Velikom Trnovu u Bugarskoj. Turci su 1594. godine izvadili mošti i spalili ih na Vračaru u Beogradu. 1840. godine na današnji dan puštene su u promet prve poštanske marke u Velikoj Britaniji od 1 i 2 penija sa likom kraljice Viktorije I. 1856. rođen je austrijski psihijatar Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. A 1856. na današnji dan je rođen američki istraživač Edwin Peary. Vodio je prvu ekspediciju koja je 1909. godine stigla na Severni pol. 6. maja 1861. rođen je indijski pisac i filozof Rabindranath Tagore. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Njegova dela su Gradinar, Gitanjali, Grupa priča, Zlatan čamac i drugo. 1868. na današnji dan je rođen srpski matematičar Mihajlo Petrović, poznat kao Mika Alas. Osnivač je Beogradske matematičke škole, profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije. Na današnji dan 1915. rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles, dobitnik je Oscara za životno delo 1971. godine. Njegov Građanin Kane smatra se jednim od najboljih filmova u istoriji kinematografije. 1991. na današnji dan u Splitu su izbile demonstracije protiv JNA u kojima je ubijen vojnik Saško Gešovski. A 1993. 6. maja Skupština Republike Srpske na Palama odlučila je da se o Vensovenovom mirovnom planu za Bosnu izjasni narod. Na referendumu 15. i 16. maja protiv plana je glasalo 96% birača. Na današnji dan, 6. maja 1994. otvoren je tunel ispod La Manša, a 2000. godine u blizini Nanta na jugu Francuske u izgorelom automobilu Fiat Uno pronađeno je telo paparaca Jean Paula Andersona, koji je poslednjih 10 godina fotografisao kraljevske porodice i filmske zvezde. On i njegov auto dovođeni su u vezu sa saobraćenom nesrećom u Parizu kada je poginula princeza Diana i njen prijatelj Dodi El-Fayed. 2019. nekoliko stotina svetskih stručnjaka i poznatih ličnosti uputilo je apel za prirodu, reagujući na alarmantni izveštaj Ujedinjenih nacija o ekološkoj situaciji na zemlji. U otvorenom pismu Svetskog fonda za prirodu od svetskih lidera se traži da odustanu od krčenja šuma, obustave ugrožavanje zemljišta i finansiranja svega što uništava prirodu. I 2020. godine na današnji dan u Srbiji je ukinuto vanredno stanje uvedeno 15. marta usled epidemije koronavirusa. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 6. maj. Dobro vam jutro, srećan praznik!

I dragi prijatelji, gospodin Bora i gospodina Novica iz dobro poznatog komšiluka javljaju se iz pečenjere Pepe, gde se uz osmeh i lepu reč okupljaju dobri ljudi i pravi domaćini, slobodno to možemo reći. Ovim putem žele da upute najiskrenije čestitke svima koji danas slave krsnu slavu Đurđev dan i neka vam ovaj veliki praznik danas donese puno zdravlja, sreće, radosti i blagostanja. Da današnji dan provedete u krugu porodice uz drage goste, uz pesmu sa Banja Dvojka Radija, smeh i lepo raspoloženje, i neka vam domovi budu ispunjeni ljubavlju, a trpeze bogatstvom i slogom. Dakle, pozdrav ide od Bore i Novice koji se javljaju iz pečenjare Pepe. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji.

0: Kasane.
1: Dedi Dušanu srećnu krsnu slavu Đurđevdan žele unuk Stefan i zet Borko sa porodicom.

Specijalna čestitka Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenim najmilijima za srećnu krsnu slavu Đurđevdan, da slavi još mnogo godina u zdravlju i veselju. Poseban pozdrav za familiju Pecić, za princeze Ninu i Anastasiju.

Specijalna čestitka Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenim najmilijima za srećnu krsnu slavu Đurđevdan, da slavi još mnogo godina u zdravlju i veselju. Poseban pozdrav za familiju Pecić, za princeze Ninu i Anastasiju.

Specijalna čestitka Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenim najmilijima za srećnu krsnu slavu Đurđevdan, da slavi još mnogo godina u zdravlju i veselju. Poseban pozdrav za familiju Pecić, za princeze Ninu i Anastasiju.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija. Mala!

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.

Stojani Jovančević iz Novog Sela i njenoj deci srećnu krsnu slavu od sveg srca žele njene princeze, unuka Nina i bratanica Anastasija.